0: صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی۔ ترمیم شدہ ضابطوں کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل این جی، ایل پی جی، سی این جی اور ہائیڈروجن ڈسپینسرز کو بھی ان آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی جانچ سرکار کے تسلیم شدہ جانچ مراکز کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے سبھی بھارتی شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان میں مزید نوٹس جاری ہونے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ حکومت نے ان ملکوں میں رہنے والے یا سفر کر رہے بھارتی شہریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی حکام کی طرف سے جاری صحت عامہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں ایبولا بیماری کے کسی بھی کیس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکہ میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شمالی چین میں ایک کوئلہ کان میں ہوئے ایک دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ شانگسی صوبے میں لیو شین یو کوئلہ کان میں ہوا یہ گیس دھماکہ چین میں سال 2009 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ 125واں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ نوواک جوکوویچ اپنا ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارت کی طرف سے مردوں کے ڈبلز زمرے میں یوکی بھامبری اور نیوزی لینڈ کے ان کے ساتھی کھلاڑی مائیکل وینس جوڑی بنا کر کھیلیں گے، جبکہ این سری رام بالاجی برازیل کے اپنے ساتھی کھلاڑی مارسیلو ڈومیلینر کے ساتھ جوڑی بنا کر مقابلہ کریں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں شام 7:30 بجے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کے امیدوار دیوانشو پانڈا کو زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: फर्जी वर एक बार फिर स्वागत है। आप सुनते हैं गीत, फिल्म है काली टोपी लाल रुमाल। मोहम्मद रफी तो लता मंगेशकर द गाया एक गीत।